9298 4 8 5 9 0 and sa 9209 9 5 2 2 9 2 8 0. And of course, ginagrita man ato bilang ka mayor. Mayor Emmanuel I. Aranda. Mayor, maayong agagid sa imo, Mayor. Maayong nga pagpamati sa mga staff sa mayor's office da. Magandang maayong agagid sa inyo, tanan-tanan.